Dusei dum tara sunyol horizonte mankel de paro. Dusei dum tara sunyol horizonte sai kun me de paro.